شان اور ساتھیوں کی آوازوں میں ابھی آپ سن رہے تھے شان کا لکھا یہ غیر فلمی گیت۔ سنگیت سریتا کارکرم میں آئیے اب سنتے ہیں راحت فتح علی خان کی آواز میں احمد انیس کا لکھا یہ غیر فلمی گیت۔

0: علی حیدر کی آواز میں انہی کا لکھا یہ غیر فلمی گیت ابھی آپ سن رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی سنگیت سریتا کاریکرم اب سماپت ہوا۔ ایف ایم پینڈ پر یہ آکاشوانی کا ساگر کیندر ہے، 6 بجنے کو ہیں۔ اب آپ سنیں گے وویدھ بھارتی راشٹریہ سیوا کے کاریکرم۔
1: وشال شرما۔

غلام علی اور آشا بھوسلے کی آوازوں میں ناصر قاسمی کی لکھی غزل بھی آپ سن رہے تھے، سنگیت غلام علی کا تھا۔ کارکرم میں آئیے اب سنتے ہیں حسرت جے پوری کی غزل، احمد حسین اور محمد حسین کی آوازوں میں۔